0: Starflash.
1: Čirje na posebnim mjesti okolo Bečanskoga Karlsplaca počeo jur tradicionalni popfest. Još do nedije nastupaju newcomeri i etablirani austrijanski ekti, i to uz slobodni ulaz. Med umjetnicami i umjetniki su na primjer Shake Stew, Marianne Ment, Gardens, Rahel i Joshua Pepe. Iskreni tip za sve ki još nikad nisu bili na ovim festivalu. Hollywood glumica Jessica Alba je nedavno bila na odmoru u Tirolu i je na Instagramu dijelila mnogobrojne slike iz Alpov. Izgleda tako kot da je glumici iz filmov Honey, Sin City i Fantastic Four friški gorski zrak jako godio. Postoji točno jedan datum u hrvatskom glazbenom kalendaru ki ne odvisi o bookingu, headlineru ni o prodaji ulaznica. To je 29. juli, dan kad je pred 8 ljeti umro veliki Oliver Dragojević. Na rodnom otoku Korčuli svako ljeto priređuju većdnevni festival u spomen kantautora pod naslovom Trag u beskraju. Idući taj dan će do od 26. do 31. julija nastupiti velikani glazbene scene na različnim mjesti i brodi, tako na primjer Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Matija Cvek, Jakov Jozinović, Marko Tolja i Klapa Ošjak. Čujemo sad jednu jačku majstora Olivera. Zove se Nedostaješ mi ti.

Gradišťansko hrvatske melodije umjetnički i genijalno zapukane ugudačke kvartete, to se more čuti u pojedini kompozicija Jožefa Haydna, kije u međuvremenu imaju isto jor dobrih 250 lijed na hrptu. Ste ali u zadnjem vremenu čuli suvremenu gradišćansko hrvatsku muziku u spratnju klasičnog gudačkog kvarteta? Do danas narjedno ne. Zato imate sada jedinstvenu priliku po prvi put čuti vokalni sastav bas-baritenori u suradnji s gradišćanskim kvartetom. Njeva nova jačka Črni oblak temelji na jački iz hrvatskog Jandrofa, a komponirao je muziku Radoslav Janković Mladi. U Kositju je spojio na prvi pogled različne muzičke svite. Črni oblak se ukusno šmuja kroz narodnu jačku, umjetničku klasičnu glazbu i med tim vidno sviti u swing filu i zvrućimi tango akcenti. Čujte sad radio premijeru bas-baritenorov i gradišćanskog kvarteta Črni oblak.